0: Εγώ δεν με το βούλο να μαβεί αρμακτάω.
1: Και μην κονάρα. Πάμε να. Αλλού κανένα όνει που να αναπρολεύα ένα κουλιά. Πα κάνα ράγγελα. Ράγγελα να προγάτη λεβάγα.
2: Ιω, ε.
1: Μπορούμε. Αβίπε να προλέει 10 ευρώ από το σκουλ, ένα ρόπ, τα λακάρουν, τα λακάρουν. Μπαχά μου άγα τώρα όλα, καμού είναι. Πάλα για ρόπ του να λέμε. Κούντα να προλέει πολλά ρόπ, πρέπει να λάρουν. Πάγα για κούντα, μπράουν, να πρέπει να έπρεπε να κασέτ. Πάγα για τσιρκ τσιρκ, με γόγα για. Ήρουν να μπλέει. Special and men, but important. You want to bring the lacra and among Timmy Wong and Yakunda? I repeat it, Rabbit Kunda. What panel up room, I'm going to be a cooper. You're going to come on a Rakan and only. No, could I come? Daramo chicken jam, Mamero, chicken of the jama. Awipiam tai kamra pula mra priam rem rajala onena paman felicity yakku teka felicity gadakbi min kono teka felicity ga miss ross yo miss ross teka yakku pukku priam rem rajala kamra wala ga na gal wala le wekana na pun gola le ka drink nangka puna teka balanya biscuit na nanya. I don't know. Saya kalau orang ni pun kalau dia cium, biar aja lah. Panon ni tau. Biar aku tahu. Biar aku tahu. Atas kalau ngerti minyak ni golong leh, golong lah, mai yang leh. Pula teka mereka ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, orang aku nak apa kau betul golong leh. Cita minyak leh, nana pernah leh. Ibu la dia cium, dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau main minyak leh. Ngal mertinya orang nya. Wei nak kun nak ko ko ba tele ben ole.
3: Wakai. Eh.
1: Nak kun nak ko ra ko ba tele ni ya nak ko ko ba tele. Bejal. Ben ole. Ai ba ella no na na mal. Ko ngo ri ke mertia. Ella no na na mar ni. Ai ba ella na ta kal ko nya na ra. Ana perlu bentap. Angai nak pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam ribu. Angai macamnya apa? Ko, nomor ko. Angai macam pesa cara ben. Angai lagi ngan ni. Kawan angai nana pun perlu waktu waktu nak luar ni. Apa perlu? Tar. Beran kau ni kata enak. Kau finish tak? Angana perlu lejaran lah. Amari tinjau nak wala nak waktu nirti. Nirti waktu nak le, anu yang mereka kerja tak kabel tara nak muka yang mereka. Walau minyak anu le pulang kena mereka.
3: Oh,
1: beli na, baju. Walau minyak kau le, pengal pengal apa merahin pol bapa kau. Walau minyak le, kau next day jaga school kau na minyak le. Ngarap kau pelan di pokok mereka tak kangkai. pamal ngare ni bin tudor dal pamal
2: mura tare ngo jo tarain
1: bi wala ko ir ko no ay wanga jo mi akto nga ngoni mi akko e puna no no tuya bu komete bu kala wala bu komete ngare yo akka mate bu wuttu na benara na ngare ni ngwa ya wa bu mura pamal ni bin tulla be mamla tar pun print ko na yak akanya na bangai ruang ka ngai nga ko ko wa no na mari una rim seven una rim seven ana for multi grade ko na na mari una ngai mar tinga pa ke ngai jabra dan di che okay who won begin na ki ka ba amla api jan ang gatao ya gatao nang bujin po ya ni okay ni anar bia nar batao
2: nar batao
1: nar batao
3: yo ya ko atamba adam ga nama yo ngoire amoro ka